0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Filmovi, gaming ili posao od doma. Nabavi ekran po svojoj mjeri, kakav ti treba. U Harvey Normanu traje ljetni sale. Televizori svjetski poznatih brendova sniženi su do 41%, a odabrani laptopi do 25%. Iskoristi sjajne uštede. Harvey Norman.

0: Činjenica. Prema broju stanovnika Korčula je hrvatski otok broj 2. Činjenica. Samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. Infosat otvorenog radija.
1: Nova uhićenja USKOK-a u bujama zbog afere sa zemljištem.
0: Više za koju minutu.

0: Sat otvorenog radija.
1: U Bujama su po nalogu USKOK-a uhićene dvije osobe za koje se sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, a riječ je o istrazi o prenamjeni zemljišta u kojoj je ranije uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Radi se o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz ranijih predmeta koje su bile nešto ove, nešto prošle godine. To je sve što vam mogu reći s obzirom da se radi o nekim vrstama manipulacije. Populacija zemljištem i tad je već bilo naznaka da se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija.
1: USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

0: odnosno da ne bi bio kazneno prijavljen bez dokaza. Druga je stvar je li bio zadržan, je li bio određen istražni zatvor, međutim da bi policija bez dokaza nekoga prijavila, to je jednostavno nemoguće.
1: Kako je objavio Jutarnji list, Jurčevićev je sin prekjučer uhićen zbog sumnje da je u veljači na području Zagreba sudjelovao u brutalnom iznuđivanju i premlaćivanju jednog mladića te njegova oca i majke, a sve zbog novca koje mu je žrtva dugovala za drogu. SDP i Možemo u Požegi su nastavili svoju kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija, no prije njihove konferencije za medije, lokalni i županijski HDZ-ovci organizirali su vlastitu, s koje su poručili da Hrvati danas žive jako dobro, a sve zahvaljujući aktualnoj vladi i premijeru koji joj je na čelu. Upravo su tvrdnje o većim plaćama bila jedna od stvari na koje se osvrnuo SDP-ov Boris Lalovac.
2: Hrvatski radnici koji evo danas čujemo kako su dobro plaćeni, kako nikad plaće nisu bile bolje, nikad nisu bolje živjeli. Znate šta je Eurostat izračunao? Da hrvatski radnici koji budu od 50. do 60. godine budu zarađivali, na primjer imaju 100 eura jel, prihoda, u mirovinu će ući sa 40 eura mirovine. Najlošiji u Europskoj uniji.
1: Budući umirovljenici će zbog toga ovisiti o državi ili lokalnoj samoupravi, nastavio je Lalovac. Zatim je prešao na zaključak Europske komisije o poslovanju stranih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj. U istom kontekstu je govorio i o bankama.
2: Trgovački lanci u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina imaju ekstra puno veće profite nego što to rade trgovački lanci u Europskoj uniji, znači to je službeni podatak. Poslovne banke su samo u prošloj godini izvukli 1.400.000.000 eura keša, samo u jednoj godini. U 4 godine, znate koliko su izvukli dobiti? 4 milijarde eura. Znate koliko je mirovinski sustav? 9 milijardi. Znači oni su u 4 godine izvukli pola mirovinskog sustava keša koji su odnijeli u svoje matične zemlje.
1: U kritici na račun HDZ-a Marin Živković iz Možemo je rekao kako je ta stranka dovela do niza problema u Slavoniji.
3: Da je toliko tisuća ljudi odavde otišlo, da ne može naći poslove od kojeg mogu živjeti, da industrija nije na razini koja bi mogla biti, da poljoprivreda nije na razini na kojoj bi mogla biti. To su sve posljedice Plenkovićevih odluka, ne samo Plenkovićevih, nego cijelog HDZ-a koji misli da njima Slavonija pripada i da im je Bogom dan.
1: Uskoro bi građanima trebalo biti lakše prijaviti životne situacije za koje se moralo ići u matične urede. Bilo da je riječ o rođenju djeteta, planiranju braka, promjeni imena i slično. Digitalizacijom sustava 5 državnih matica postaće jedna. U svemu će pomoći i umjetna inteligencija, najavljuje resorni ministar Damir Habijan.
4: Želimo izbjeći da građani radi vađenje bilo kojeg dokumenta, ovdje govorimo sada konkretno o ovim osobnim događajima, odnosno osobnim stanjima, moraju obilaziti različite šaltere da tu se mogu zapravo učiniti, ako mogu reći, svog doma.
1: Projekt je vrijedan 4 milijuna eura, većinom europskog novca.
5: Infosat otvorenog radija.
1: U Splitu krenuo Ultra Festival.
5: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: U Splitu je počeo još jedan Ultra Europe festival. Do nedjelje će kroz Park mladeži proći deseci tisuća ljubitelja elektroničke glazbe. Organizatori poručuju da je festival prerastao okvire glazbenog događaja i postao jedan od najvažnijih međunarodnih projekata za promociju Splita, Dalmacije i Hrvatske. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
2: Ovo je jedna naša turistička promidžba, isto tako i ostajemo jedan glazbeni centar kako u Europi, tako i na razini svijeta. Činjenica je da u ovom svemu bitna sigurnost. Do sada se pokazalo da u svakom momentu je festival na visokoj razini sigurnosti.
1: Da Ultra doprinosi promociji turističke destinacije poručila je direktorica turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić. Od posjetitelja festivala očekuje.
3: Zajedno sa organizatorima Ultre šaljemo poruku našim gostima koji dolaze na taj mega spektakl da ne samo paze na destinaciju u kojoj dolaze, već da je trebaju očuvati za one buduće godine i za naraštaje koje dolaze.
1: Predstavljajući ovogodišnje izdanje festivala, direktor Joe Bašić rekao je da je u njega uloženo oko 10 milijuna eura.
4: I imamo sad trenutno 5% rast od prošle godine, što je veliki uspjeh. Mi smo realno gledajući u svijetu plasirali i prodali ulaznice prije ovog sukoba u Iranu. Većina tih ljudi su zbog toga što žele na vrijeme organizirati avio, prevoz i ostalo su već rezervirali i kupili svoje karte. Sad ćemo vidjeti u sljedeći mjeseci po dana, hoćemo tu naći imati neku problematiku, ali opet gost koji dolazi na Ultru, mladi gost 18-35, on je fleksibilan, on će uvijek traži način i on će, ako ima taj cilj doći na Ultru, će naći način doći tu.
1: Mate Melvan iz Splitske zračne luke kazao je da na festival dolaze posjetitelji iz 140 zemalja iz cijelog svijeta. Iz Domovinskog pokreta objavili su da su sa HDZ-om postigli dogovor glede rezolucije o Hrvatima u BiH. Rezolucija koja bi se već idućeg tjedna trebala naći na saborskom dnevnom redu neće biti onakva kakvom ju je DP zamislio. Predsjednik stranke Ivan Penava priznao je da su morali odstupiti od nekih zahtjeva.
5: Jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske.
1: Od čega su točno odstupili, Penava nije želio otkriti. Bivši HDZ-ovac, a sada nezavisni zastupnik koji je u HDZ-ovoj vladajućoj većini, Dario Zurovec, o rezoluciji kaže.
6: Prvo treba naravno i raspraviti ili sve, ali koliko sam shvatio, to su dosta zdrave inicijative, tako da ja tu nemam problema ukoliko se naravno usuglasimo svi, a obično se svi usuglasimo.
1: Mostov Zvonimir Troskot najavio je da će njegova stranka podržati rezoluciju ako će se njome napraviti i najmanji korak prema poboljšanju statusa hrvatskog naroda u BiH.
7: Već sad vidimo dakle da je došlo poprilično do odstupanja onih prvotnih stavova koji su stvarno išli u zaštitu hrvatskog naroda.
1: Nije trebalo dugo čekati da predsjednik Sabora Gordan Jandroković dokument Domovinskog pokreta uputi u saborsku proceduru.
8: Proveli smo konzultacije, došli smo do obostrano prihvatljivih rješenja i u utorak ćemo o tome raspravljati i vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. To je koalicija, svako u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese, ali uvijek treba doći do kompromisa koji je prihvatljiv za sve. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan smatra da ne vidi potrebu za povećanjem broja delegiranih europskih tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja u Zagrebu, kao što je to zatražila europska glavna tužiteljica Laura Kovesi. Osvrnuo se i na aferu Geodezija, te obrazložio zašto je premijer Andrej Plenković zatražio ispriku od EPPO-a.
9: Evidentno je da je ovo cijeli taj slučaj, cijeli case, vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta, geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad. Međutim, imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno dvije godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture. I to je bio razlog zašto je premijer jučer rekao ono što je rekao.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Požari u Španjolskoj odnijeli 12 života.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Požar koji je izbio u južnoj španjolskoj pokrajini Andaluziji odnio je najmanje 12 života, 23 osobe smatraju se nestalima. Vatra se iznimno brzo proširila na brdovitom i šumovitom području oko grada Almerije. Predsjednik vlade Andaluzije Juanma Moreno.
2: Suočavamo
1: se s jednim od najbržih i najsloženijih požara koje smo imali posljednjih godina i ono na što smo svi usredotočeni jest prvo pokušati obuzdati požar i ako je moguće početi ga kontrolirati što je prije moguće. To će uvelike ovisiti o trenutnim vremenskim uvjetima. Nažalost, neke vremenske prognoze govore nam da će sa nekoliko sati biti jačih udara vjetra, što će situaciju učiniti izazovnijom. Lokalni čelnik rekao je da bi konačni broj žrtava mogao rasti. Tijela žrtava pronađena su kod malog sela u okolici Los Gallardosa. To je jedno od mjesta s najvećom koncentracijom britanskih stanovnika u Španjolskoj, navode lokalni izvori. Eskalacija sukoba između SAD-a i Irana izazvala je nove strahove glede opskrbe gorivom i naftnim derivatima, dovodeći u pitanje zalihe za sljedeću godinu. Tržišta benzina i dizela pokazuju znakove krize, unatoč relativno niskim cijenama sirove nafte, što sugerira da energetski šok uzrokovan ratom s Iranom možda još nije završen, rekli su analitičari za Reuters. To sugerira da će se inflatorni pritisci koji opterećuju industriju i potrošače nastaviti, čak i ako se protok kroz hormuški tjesnac poboljša. Pritisak na tržišta goriva pojačao se nakon što je Rusija zabranila izvoz dizela jer su ukrajinski napadi doveli do nestašica. Američke strateške zalihe goriva zbog rata s Iranom pale su na najniže razine od 1983. godine. Rusija je uvela zabranu izvoza dizela dok Moskva nastoji ublažiti posljedice krize s gorivom izazvane ukrajinskim napadima na energetsku infrastrukturu. To se moglo čuti na sastanku kabineta ruske vlade kojem je predsjedao ruski čelnik Vladimir Putin. Ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak. Nastavlja se sa poduzimanjem dodatnih mjera. Uvedena je zabrana izvoza dizelskog goriva što će omogućiti povećanje opskrbe domaćeg tržišta. U srpnju također započinjemo s uvozom naftnih derivata i povećavamo obujam proizvodnje korištenjem proizvoda niže ekološke kvalitete. Kijev posljednjih mjeseci pojačava napade na ruski energetski sektor, posebice naftna postrojenja poput rafinerija, skladišta i terminala. Ti su napadi doveli do nestašice goriva i naglog rasta cijena u dijelovima Rusije, kao i na teritorijima pod ruskom okupacijom. Zbog ograničene opskrbe, ljudi su prisiljeni satima čekati u redovima na benzinskim postajama. Iz Kremlja kažu da je situacija i dalje izazovna, te da problem s benzinskim postajama izaziva zabrinutost među lokalnim stanovništvom. Iako je američki predsjednik Donald Trump proglasio propast primirja dviju strana, Washington je prema riječima drugog dužnosnika i dalje predan pronalaženju rješenja te tvrdi da su tehnički razgovori nastavljaju. Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu telefonski su razgovarali, objavila je izraelska strana kazavši da je bilo riječi o nastavku koordinacije djelovanja u regiji. Ranije se oglasio izraelski predsjednik Izrael Katz. Vojska je spremna i u stanju pripravnosti za nastavak borbi kako bi ponovno uspostavila zračnu nadmoć, donijela plavu i bijelu zastavu u Iran i eliminirala prijetnju i treći put ako to bude potrebno. Ako se budemo morali vratiti, vratit ćemo se. Ukrajina i SAD postigle su dogovor o licencama za proizvodnju presretača za sustave Patriot, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Datumi još nisu određeni, ali projektili bi trebali stići u nekoliko dana.
3: Ja je prezident i prezident Trump uvršao se pitanje pozitivno.
1: Predsjednik Trump i ja pozitivno smo riješili ovo pitanje. Politički smo riješili pitanje proizvodnje sustava Patriot u Ukrajini. Sada je iznimno važno da naši tehnički timovi te svi predstavnici ministarstava i izvršne vlasti odmah i bez odlaganja počnu raditi na tome kako bismo brzo ishodili dozvole i započeli proizvodnju u Ukrajini. Odobrenje licence američki predsjednik najavio u Ankari na NATO summitu. Zelenski istaknuo da su opskrba i proizvodnja sustava Patriot prioritet broj 1 za Ukrajinu te da vlada tom problemu pristupa na nekoliko frontova. Iran je nakon više od tjedan dana pogrebnih ceremonija pokopao bivšeg vrhovnog vođu Alija Hamneja, 4 mjeseca poslije njegova smaknuća u izraelskom napadu krajem veljače. Njegov lijes prekriven zastavom unesen je u svetište u njegovom rodnom gradu u istočnom Iranu, dok je more ljudi čekalo vani i slušalo molitve. Sin i nasljednik Mojtaba Hamnej nije se pojavio. Pokop je uslijedio nakon drugog dana uzajamnih napada između Washingtona i Teherana.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Francuska u polufinalu svjetskog prvenstva. Vrijeme je djelomice sunčano uz promjenljivu na oblaku.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Igrači Francuske pripremaju se za polufinale svjetskog nogometnog prvenstva nakon što su u Bostonu nadigrali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala sa prošlog prvenstva. Marokanci su se uspješno branili sat vremena, ali je tada Mbappé postigao pogodak za 1-0, dok je 6 minuta kasnije već bilo 2-0 nakon gola Dembelea. Mbappé je zabio 8. gol na ovom prvenstvu, pa je na vrhu ljestvice strjelaca izjednačen sa Leo Messijem. Kada su u pitanju golovi na svim svjetskim prvenstvima, Messi je na 21. golu, a Mbappé ih ima 20. Drugo polufinale igraće pobjednici susreta između Norveške i Engleske te Argentine i Švicarske. Jedna je osoba poginula na sjeveru Francuske u slavlju nakon pobjede nad Marokom u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Prema pisanju tamošnjih medija, riječ je o 17-godišnjakinji koja je pala s kamiona nakon čega je vozilo prešlo preko nje. Neredi su se dogodili u Londonu, gdje su se francuski navijači sukobili sa britanskom policijom, a najmanje jedan policajac je ozlijeđen. Slaven Bilić bi u ponedjeljak trebao biti predstavljen kao novi stari izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, pišu Sportske novosti. Naime, za tada je zakazan sastanak izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza s kojeg bi trebala doći potvrda o novom izborniku. Navodi se da će Bilić ostati vjeran igračima koji su nastupili na svjetskom prvenstvu, poput Ivana Perišića i Andreja Kramarića, dok je još uvijek otvoreno pitanje budućnosti Luke Modrića. Kao neka od novih imena koja se spominju u oči novog ciklusa Lige nacija u rujnu su Josip Mišić, Adrian Segeć i Luka Stojković, te Ivan Smolčić. Bilić je reprezentaciju već vodio od 2006. do 2012. godine. Dok se svjetsko prvenstvo bliži kraju, startala su europska klubska pretkola. Od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je na Poljudu s 2-0 pobjedio Slovačku Žilinu na startu kvalifikacija Europske lige. Poveli su Splićani u 22. minuti fantastičnim golom Brajkovića, dok je novi igrač Hajduka Dalison u 49. povećao i postavio konačnik 2-0. Strijelac Brajković nakon utakmice.
2: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šanse i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
1: Dodaje Brajković da je Hajduk favorit i u uzvratu.
2: Favorit je, ali puno puta se pokazalo da to ništa ne znači. Imamo dosta posla da odradi gore i nadam se da ćemo to uspjeti. Momci su svi dobri, mladi, željni, igre i samo će biti bolji iz utakmice u utakmicu i kad se uigramo još bolje, mislim da će to samo ići tamo.
1: Marko Livaja bio je nakon nedavnih nesuglasica s trenerom na klupi za pričove, no u igru je ipak ušao u 86. minuti. Uzrat se igra u Slovačkoj 16. srpnja, nakon utakmica kapetan Hajduka Mario Melnik.
3: Osjećaj dobar od prve minute, onako dobro smo se osjećali na terenu, bila je baš dobra energija i puno šansi. Zabili smo dva, dobre ostaju oni i dalje. Recimo rezultat ti živi, ali ako ćemo biti ovako dobri, ja mislim da nema brige.
1: Iako je igra Hajduka bila brža i bolja nego u prošloj sezoni, Melnjak je još oprezan s najavama.
3: Ovo je samo prva utakmica, tako da nastavite ovako, bit svoji, kažem, nastavite se ovakvom energijom i onda ćemo i mi uživati na terenu i ljudi na tribinama.
1: Hajduk i Žilina međusobno su igrali 2009. godine, tada u trećem pretkolu Europske lige, a pobjedila je Slovačka momčad sa ukupnih 2-1. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja proglašen je najkorisnijim igračem prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Hezonja je nastupio svih 6 utakmica, u prosjeku je postizao 19,3 poena, 8,3 skoka i 5,5 asistencija po utakmici. U pobjedi nad Ciprom ostvario je triple-double učinak, postigavši 11 poena, 10 skokova i 12 asistencija.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: kulture na otvorenom.
1: U Dubrovniku je održana završnica festivala opernih arija Tino Patiera, koja je bila u znaku Verdija jer su na programu bile najljepše arije velikog talijanskog skladatelja. S Dubrovačkim simfonijskim orkestrom nastupili su istaknuti domaći međunarodni operni pjevači. U strast, dramu, ljubav i sudbinu slavila se genijalnost Giuseppea Verdija, istaknula je za HRT sopranistica Nikolina Pinko.
2: Grad je totalno procvao sad ovih dana, sve puno ljudi i radujemo se što je potpuno rasprodana večer, tako da Verdi će biti, ja mislim, stvarno strastven i svi ćemo zajedno ponirati tu fenomenalnu glazbu.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Na sjeveru Dalmacije otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Zadar će sljedećih mjesec dana biti središte glazbene umjetnosti. Ove su godine tema Zvijezde i svemir. Riječ je o najdugovječnoj zadarskoj kulturnoj manifestaciji, a ovogodišnje otvorenje započelo je izvedbom dijela Planeti Gustava Holsta, teme iz filma Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Program festivala obogatit će i radionice posvećene tamburi, rogu i glasu, kao i izložba fotografija koja će donijeti retrospektivu najsnažnijih trenutaka iz prošlogodišnjeg festivalskog izdanja.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme djelomice sunčano s promjenljivom na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Lokalno izraženi, najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti, vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19 stupnjeva, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 stupnja. Najviša dnevna od 27 do 32 stupnja. Biometeorološke prilike će zbog nestabilne atmosfere u većini područja biti u pogoršanju. Meteoropati mogu osjećati pojačan umor, slabiju koncentraciju i nervozu, a uz lokalne nestabilnosti mnogima može biti narušeno raspoloženje u noći i san. Kroničnim bolesnicima se postojeće tegobe mogu pojačati, a savjetuje im se pridržavanje terapije i uputa liječnika. Promjene će se najmanje osjetiti na krajnjem jugu zemlje.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Nova uhićenja USKOK-a u bujama zbog afere sa zemljištem. U Splitu krenuo Ultra Festival. Požari u Španjolskoj odnijeli 12 života. Francuska u polufinalu svjetskog prvenstva. Vrijeme je djelomice sunčano uz promjenljivu na oblaku.
0: Otvoreno.
2: U bujama su po nalogu USKOK-a uhićene dvije osobe za koje se sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, a riječ je o istrazi o prenamjeni zemljišta u kojoj je ranije uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Radi se o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz ranijih predmeta koje su bile nešto ove, nešto prošle godine. To je sve što vam mogu reći s obzirom da se radi o nekim vrstama manipulacije zemljištem i tad je već bilo naznaka da se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija.
2: USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, navodi se u priopćenju. Sumnja se da je istraga usmjerena na ured IDS-ovog gradonačelnika Buja Fabricija Vižintina. Uhićen je i ona Javor Jurčević, sin saborskog zastupnika Josipa Jurčevića. Spomenuti zastupnik ovog je tjedna govorio o navodnoj korupciji u sustavu znanosti i obrazovanja i pritom prozvao resornog ministra Radovana Fuchsa. Tvrdi da je to razlog zbog kojeg mu je sin uhićen. Takve teze demantirao je ministar policije Davor Božinović.
3: Sigurno da osobi ne bi bio određen istražni zatvor, odnosno da ne bi bio kazneno prijavljen bez dokaza. Druga je stvar je li bio zadržan, je li bio određen istražni zatvor, međutim da bi policija bez dokaza nekoga prijavila, to je jednostavno nemoguće.
2: Kako je objavio Jutarnji list, Jurčevićev je sin prekjučer uhićen zbog sumnje da je u veljači na području Zagreba sudjelovao u brutalnom iznuđivanju i premlaćivanju jednog mladića te njegova oca i majke, a sve zbog novca koje mu je žrtva dugovala za drogu. SDP i Možemo u Požegi su nastavili svoju kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija, no prije njihove konferencije za medije, lokalni i županijski HDZ-ovci organizirali su vlastitu, s koje su poručili da Hrvati danas žive jako dobro, a sve zahvaljujući aktualnoj vladi i premijeru koji joj je na čelu. Upravo su tvrdnje o većim plaćama bila jedna od stvari na koje se osvrnuo SDP-ov Boris Lalovac.
4: Hrvatski radnici koji evo danas čujemo kako su dobro plaćeni, kako nikad plaće nisu bile bolje, nikad nisu bolje živjeli. Znate šta je Eurostat izračunao? Da hrvatski radnici koji budu od 50. do 60. godine budu zarađivali, na primjer imaju 100 eura jel, prihoda, u mirovinu će ući sa 40 eura mirovine. Najlošiji u Europskoj uniji.
2: Budući umirovljenici će zbog toga ovisiti o državi ili lokalnoj samoupravi, nastavio je Lalovac. Zatim je prešao na zaključak Europske komisije o poslovanju stranih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj. U istom kontekstu je govorio i o bankama.
4: Trgovački lanci u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina imaju ekstra puno veće profite nego što to rade trgovački lanci u Europskoj uniji. Znači to je službeni podatak. Poslovne banke su samo u prošloj godini izvukli 1.400.000.000 eura keša samo u jednoj godini. U 4 godine, znate koliko su izvukli dobiti? 4 milijarde eura. Znate koliko je mirovinski sustav? 9 milijardi. Znači oni su u 4 godine izvukli pola mirovinskog sustava keša koji su odnijeli u svoje matične zemlje.
2: U kritici na račun HDZ-a Marin Živković iz Možemo je rekao kako je ta stranka dovela do niza problema u Slavoniji.
5: Da je toliko tisuća ljudi odavde otišlo, da ne može naći poslove od kojeg mogu živjeti, da industrija nije na razini koja bi mogla biti, da poljoprivreda nije na razini na kojoj bi mogla biti. To su sve posljedice Plenkovićevih odluka, ne samo Plenkovićevih, nego cijelog HDZ-a koji misle da njima Slavonija pripada i da im je Bogom dana.

0: U Splitu je počeo još jedan Ultra Europe Festival. Do nedjelje će kroz Park mladeži proći deseci tisuća ljubitelja elektroničke glazbe. Organizatori poručuju da je festival prerastao okvire glazbenog događaja i postao jedan od najvažnijih međunarodnih projekata za promociju Splita, Dalmacije i Hrvatske. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
1: Ovo je jedna naša turistička promidžba, isto tako i postajemo jedan glazbeni centar kako u Europi, tako i na razini svijeta. Činjenica je da u ovom svemu je bitna sigurnost. Do sada se pokazalo da u svakom momentu je festival na visokoj razini sigurnosti.
0: Da Ultra doprinosi promociji turističke destinacije poručila je direktorica turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić. Od posjetitelja festivala očekuje.
2: Zajedno sa organizatorima Ultre šaljemo poruku našim gostima koji dolaze na taj mega spektakl da ne samo paze na destinaciju u kojoj dolaze, već da je trebaju očuvati za one buduće godine i za naraštaje koje dolaze.
0: Predstavljajući ovogodišnje izdanje festivala, direktor Joe Bašić rekao je da je u njega uloženo oko 10 milijuna eura.
3: I imamo sad trenutno 5% rast od prošle godine, što je veliki uspjeh. Mi smo realno gledajući u svijetu plasirali i prodali ulaznice prije ovog sukoba u Iranu. Većina tih ljudi su zbog toga što žele na vrijeme organizirati avio, prevoz i ostalo su već rezervirali i kupili svoje karte. Sad ćemo vidjeti u sljedećih mjeseci i pol dana, hoćemo tu naći imati neku problematiku, ali opet gost koji dolazi na Ultru, mladi gost 18-35, on je fleksibilan, on će uvijek tražiti način i on će, ako ima taj cilj doći na Ultru, će naći način doći tu.
0: Mate Melvan iz Splitske zračne luke kazao je da na festival dolaze posjetitelji iz 140 zemalja iz cijelog svijeta. Iz Domovinskog pokreta objavili su da su sa HDZ-om postigli dogovor glede rezolucije o Hrvatima u BiH. Rezolucija koja bi se već idućeg tjedna trebala naći na saborskom dnevnom redu neće biti onakva kakvom ju je DP zamislio. Predsjednik stranke Ivan Penava priznao je da su morali odstupiti od nekih zahtjeva.
4: Jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske.
0: Od čega su točno odstupili, Penava nije želio otkriti. Bivši HDZ-ovac, a sada nezavisni zastupnik koji je u HDZ-ovoj vladajućoj većini, Dario Zurovec, o rezoluciji kaže.
5: Prvo treba naravno i raspraviti ili sve, ali koliko sam shvatio, to su dosta zdrave inicijative, tako da ja tu nemam problema ukoliko se naravno usuglasimo svi, a obično se svi usuglasimo.
0: Mostov Zvonimir Troskot najavio je da će njegova stranka podržati rezoluciju ako će se njome napraviti i najmanji korak prema poboljšanju statusa hrvatskog naroda u BiH.
6: Već sad vidimo dakle, da je došlo poprilično do odstupanja onih prvotnih stavova koji su stvarno išli u zaštitu hrvatskog naroda.
0: Nije trebalo dugo čekati da predsjednik Sabora Gordan Jandroković dokument Domovinskog pokreta uputi u saborsku proceduru.
7: Proveli smo konzultacije, došli smo do obostrano prihvatljivih rješenja i u utorak ćemo o tome raspravljati i vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. To je koalicija, svako u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese, ali uvijek treba doći do kompromisa koji je prihvatljiv za sve. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan smatra da ne vidi potrebu za povećanjem broja delegiranih europskih tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja u Zagrebu, kao što je to zatražila europska glavna tužiteljica Laura Kovesi. Osvrnuo se i na aferu geodezija, te obrazložio zašto je premijer Andrej Plenković zatražio ispriku od EPPO-a.
8: Evidentno je da je ovo cijeli taj slučaj, cijeli case, vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta, geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad. Međutim, imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture. I to je bio razlog zašto je premijer jučer rekao ono što je rekao.
9: Otvoreno.
0: Požar koji je izbio u južnoj španjolskoj pokrajini Andaluziji odnio je najmanje 12 života, a 23 osobe smatraju se nestalima. Vatra se iznimno brzo proširila na brdovitom i šumovitom području oko grada Almerije. Predsjednik vlade Andaluzije Juan

0: A Moreno.
1: Estamos ante uno de los incendios más rápidos y complejos que hemos
0: Suočavamo
1: tenido.
0: Se s jednim od najbržih i najsloženijih požara koje smo imali posljednjih godina i ono na što smo svi usredotočeni jest prvo pokušati obuzdati požar i ako je moguće početi ga kontrolirati što je prije moguće. To će uvelike ovisiti o trenutnim vremenskim uvjetima. Nažalost, neke vremenske prognoze govore nam da će sa nekoliko sati biti jačih udara vjetra, što će situaciju učiniti izazovnijom. Lokalni čelnik rekao je da bi konačni broj žrtava mogao rasti. Tijela žrtava pronađena su kod malog sela u okolici Los Gallardosa. To je jedno od mjesta s najvećom koncentracijom britanskih stanovnika u Španjolskoj, navode lokalni izvori. Eskalacija sukoba između SAD-a i Irana izazvala je nove strahove glede opskrbe gorivom i naftnim derivatima, dovodeći u pitanje zalihe za sljedeću godinu. Tržišta benzina i dizela pokazuju znakove krize, unatoč relativno niskim cijenama sirove nafte, što sugerira da energetski šok uzrokovan ratom s Iranom možda još nije završen, rekli su analitičari za Reuters. To sugerira da će se inflatorni pritisci koji opterećuju industriju i potrošače nastaviti, čak i ako se protok kroz hormuški tjesnac poboljša. Pritisak na tržišta goriva pojačao se nakon što je Rusija zabranila izvoz dizela jer su ukrajinski napadi doveli do nestašica. Američke strateške zalihe goriva zbog rata s Iranom pale su na najniže razine od 1983. godine. Rusija je uvela zabranu izvoza dizela dok Moskva nastoji ublažiti posljedice krize s gorivom izazvane ukrajinskim napadima na energetsku infrastrukturu. To se moglo čuti na sastanku kabineta ruske vlade kojem je predsjedao ruski čelnik Vladimir Putin. Ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak. Nastavlja se sa poduzimanjem dodatnih mjera. Uvedena je zabrana izvoza dizelskog goriva što će omogućiti povećanje opskrbe domaćeg tržišta. U srpnju također započinjemo s uvozom naftnih derivata i povećavamo obujam proizvodnje korištenjem proizvoda niže ekološke kvalitete. Kijev posljednjih mjeseci pojačava napade na ruski energetski sektor, posebice naftna postrojenja poput rafinerija, skladišta i terminala. Ti su napadi doveli do nestašice goriva i naglog rasta cijena u dijelovima Rusije, kao i na teritorijima pod ruskom okupacijom. Zbog ograničene opskrbe ljudi su prisiljeni satima čekati u redovima na benzinskim postajama. Iz Kremlja kažu da je situacija i dalje izazovna, te da problem s benzinskim postajama izaziva zabrinutost među lokalnim stanovništvom. Iako je američki predsjednik Donald Trump proglasio propast primirja dviju strana, Washington je prema riječima drugog dužnosnika i dalje predan pronalaženju rješenja, te tvrdi da su tehnički razgovori nastavljaju. Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu telefonski su razgovarali, objavila je izraelska strana, kazavši da je bilo riječi o nastavku koordinacije djelovanja u regiji. Ranije se oglasio izraelski predsjednik Izrael Katz. Vojska je spremna i u stanju pripravnosti za nastavak borbi kako bi ponovno uspostavila zračnu nadmoć, donijela plavu i bijelu zastavu u Iran i eliminirala prijetnju i treći put ako to bude potrebno. Ako se budemo morali vratiti, vratit ćemo se. Ukrajina i SAD postigle su dogovor o licencama za proizvodnju presretača za sustave Patriot, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Datumi još nisu određeni, ali projektili bi trebali stići u nekoliko dana.
2: Ja jak prezident i prezident Trump vršili se pitanja pozitivno što do vrbi.
0: Predsjednik Trump i ja pozitivno smo riješili ovo pitanje. Politički smo riješili pitanje proizvodnje sustava Patriot u Ukrajini. Sada je iznimno važno da naši tehnički timovi te svi predstavnici ministarstava i izvršne vlasti odmah i bez odlaganja počnu raditi na tome kako bismo brzo ishodili dozvole i započeli proizvodnju u Ukrajini. Odobrenje licence američki predsjednik najavio u Ankari na NATO summitu. Zelenski istaknuo da su opskrba i proizvodnja sustava Patriot prioritet broj 1 za Ukrajinu, te da vlada tom problemu pristupa na nekoliko frontova. Iran je nakon više od jedan dana pogrebnih ceremonija pokopao bivšeg vrhovnog vođu Alija Hamneja, 4 mjeseca poslije njegova smaknuća u izraelskom napadu krajem veljače. Njegov lijes prekriven zastavom unesen je u svetište u njegovom rodnom gradu u istočnom Iranu, dok je more ljudi čekalo vani i slušalo molitve. Sin i nasljednik Mojtaba Hamnej nije se pojavio. Pokop je uslijedio nakon drugog dana uzajamnih napada između Washingtona i Teherana. Sport. Igrači Francuske pripremaju se za polufinale svjetskog nogometnog prvenstva nakon što su u Bostonu nadigrali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala sa prošlog prvenstva. Marokanci su se uspješno branili sat vremena, ali je tada Mbappé postigao pogodak za 1-0, dok je 6 minuta kasnije već bilo 2-0 nakon gola Dembelea. Mbappé je zabio 8. gol na ovom prvenstvu, pa je na vrhu ljestvice strjelaca izjednačen sa Leo Messijem. Kada su u pitanju golovi na svim svjetskim prvenstvima, Messi je na 21. golu, a Mbappé ih ima 20. Drugo polufinale igraće pobjednici susreta između Norveške i Engleske, te Argentine i Švicarske. Jedna je osoba poginula na sjeveru Francuske u slavlju nakon pobjede nad Marokom u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Prema pisanju tamošnjih medija, riječ je o 17-godišnjakinji koja je pala s kamiona nakon čega je vozilo prešlo preko nje. Neredi su se dogodili u Londonu, gdje su se francuski navijači sukobili sa britanskom policijom, a najmanje jedan policajac je ozlijeđen. Slaven Bilić bi u ponedjeljak trebao biti predstavljen kao novi stari izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, pišu Sportske novosti. Naime, za tada je zakazan sastanak izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza s kojeg bi trebala doći potvrda o novom izborniku. Navodi se da će Bilić ostati vjeran igračima koji su nastupili na svjetskom prvenstvu, poput Ivana Perišića i Andreja Kramarića, dok je još uvijek otvoreno pitanje budućnosti Luke Modrića. Kao neka od novih imena koja se spominju u oči novog ciklusa Lige nacija u rujnu su Josip Mišić, Adrian Segeć i Luka Stojković, te Ivan Smolčić. Bilić je reprezentaciju već vodio od 2006. do 2012. godine. Dok se svjetsko prvenstvo bliži kraju, startala su europska klubska pretkola. Od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je na Poljudu s 2-0 pobjedio slovačku Žilinu na startu kvalifikacija Europske lige. Poveli su Splićani u 22. minuti fantastičnim golom Brajkovića, dok je novi igrač Hajduka Dalison u 49. povećao i postavio konačnik 2-0. Strijelac Brajković nakon utakmice:
3: odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šanse i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
0: Dodaje Brajković da je Hajduk favorit i u uzvratu.
3: Favorit je, ali puno puta se pokazalo da to ništa ne znači. Imamo dosta posla da odradi gore i nadam se da ćemo to uspjeti. Momci su svi dobri, mladi, željni igre i samo će biti bolji iz utakmice u utakmicu i kad se uigramo još bolje, mislim da će to samo ići tamo.
0: Marko Livaja bio je nakon nedavnih nesuglasica s trenerom na klupi za pričove, no u igru je ipak ušao u 86. minuti. Uzrat se igra u Slovačkoj 16. srpnja, nakon utakmice kapetan Hajduka Mario Melnik:
4: osjećaj dobar od prve minute, onako dobro smo se osjećali na terenu, bila je baš dobra energija i puno šansi. Zabili smo dva, dobre ostaju oni i dalje. Recimo rezultat ti živi, ali ako ćemo biti ovako dobri, mislim da nema brige.
0: Iako je igra Hajduka bila brža i bolja nego u prošloj sezoni, Melnjak je još oprezan s najavama.
4: Ovo je samo prva utakmica, tako da nastavite ovako, biti svoji, kažem, nastavite se ovakvom energijom i onda ćemo i mi uživati na terenu i ljudi na tribinama.
0: Hajduk i Žilina međusobno su igrali 2009. godine, tada u trećem pretkolu Europske lige, a pobjedila je slovačka momčad sa ukupnih 2-1. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja proglašen je najkorisnijim igračem prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Hezonja je nastupio svih 6 utakmica, u prosjeku je postizao 19,3 poena, 8,3 skoka i 5,5 asistencija po utakmici. U pobjedi nad Ciprom ostvario je triple-double učinak, postigavši 11 poena, 10 skokova i 12 asistencija. Vrijeme djelomice sunčano s promjenljivu na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti, vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka, uglavnom od 14 do 19 stupnjeva, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 stupnja. Najviša dnevna od 27 do 32 stupnja. Biometeorološke prilike će zbog nestabilne atmosfere u većini područja biti u pogoršanju. Meteoropati mogu osjećati pojačan umor, slabiju koncentraciju i nervozu, a uz lokalne nestabilnosti mnogima može biti narušeno raspoloženje u noći i san. Kroničnim bolesnicima se postojeće tegobe mogu pojačati, a savjetuje im se pridržavanje terapije i uputa liječnika. Promjene će se najmanje osjetiti na krajnjem jugu zemlje.
5: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
5: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina doma? Pod klimom, Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Cijelo ljeto! Otvoreni. Tvoj Feel Good Radio.

Pričaj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR. Online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusil.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
0: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Bosch.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućenskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.

0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite auto sjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
4: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Πλαίσια τη Ρίτα Μιέτα. Терме του Хелт. Отворени.
1: Subota pred nama, pa očekuje nas dosta nestabilno vrijeme, ugotovo pa cijeloj Hrvatskoj i svugdje. Kad se pogleda karta Hrvatske, se vidi one male munjice, tako da je moguće s promjenjivom na oblaku i kiša, i to najviše na sjevernom Jadranu, sredinom dana onda i u gorskoj Hrvatskoj, te na sjeveru Dalmacije, a onda popodne i u ostatku Hrvatske. Neki lokalni mogući su izraženi i pljuskovi tu i tamo s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom, pa evo imajte to samo na umu da su moguće one klasične ljetne oluje. Pored toga, temperature i dalje u cijeloj Hrvatskoj iznad 30, ispod 30 se spušta jedino tamo Lika, Gorski Kotar, ali tamo je isto maksimalac lijepih 28. Fino, bit će ovo jedan prekrasan dan. Osim ako ne udari ta neka munjica, ali neće, nadamo se, bit će to sve ok. Dobrodošli u vikend, nadam se da ste dobro, ako ste već budni, da ste budni prije svega svojom voljom. Idemo na hit!
0: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
2: Kad nema ljubavi,
0: one novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge, od najvećih do najnovijih. Samo hitovi, uz Otvoreni.

0: Zlatko, hvala ti za 2018. koju ću pamtiti cijeli svoj život.
1: Za mene je Zlatko Dalić jedan jedini i nezamjenjiv. I hvala mu na svemu.
2: Čovjek velike snage, uvijek skroman. Hvala mu je na emocijama, tako se voli Hrvatska. Otvoreni.

0: samo hitovi kod nas, Purple Disco Machine i Nile Rodgers, ovo je Honey Boy. 7.24, ako prije godišnjih odmora razmišljate o nekom dobrom team buildingu s kolegama, imam jednu tako dobru preporuku. Mali hint, znamo da se najčvršće veze među ljudima stvaraju upravo onim teškim i stresnim trenucima, kad se ono prepoznaje kako neko reagira kad je frka, ajmo to tako reći. E pa to će se na ovom team buildingu o kojem govorim dogoditi zasigurno, bez brige. Tako da budi tu jer otkrivam za 10 minuta o čemu je riječ.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Da vam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sejl. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske Veneta kućine kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman.

Sretan put svima koji ste krenuli prema moru, odnosno prema jugu Hrvatske. Evo, pojačan je promet u smjeru mora, osobito na dionici između čvora Lučko i tunela Mala Kapela. Na spomenutom Lučkom je trenutna kolona oko 3 km, znači nekakvih 20 minuta čekanja. U najgorem slučaju, ja se nadam, osim ako negdje malo nešto ne zapne, ali eto, vjerujem da će to sve ići bez nekih većih problema. Imamo osim toga jednu prometnu nesreću između čvora Vodice i čvora Skradin na jedan u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi po dvije trake, ograničenje 80 na sat. Nadamo se da se ništa ozbiljnije nije dogodilo i da će se brzo raščistiti. Jedna prometna se evo ranije dogodila, vidim ovdje na A4 između čvora Komin i čvora Breznički Hum u smjeru Goričana, pa se tamo vozi uz ograničenje 80 na sat. Pazite jedni na druge, bit će ovo jedan torpeda od prometnog dana, tako da ako imate kakvu korisnu informaciju, uvijek super dođe ako dođe u pravom trenutku. Možete ostaviti svoju informaciju na naš besplatan 0800 3356. Besplatno je, ne košta ništa, a može puno pomoć. Hvala unaprijed, sretan put. Dalje ćemo uz Grše, Mijač, Camila Cabello, Lost Frequencies za početak, Cat's Eye.

Sjajno nam se prevaljala ova stvar, Lost Frequencies i Love is the only thing u 7.36. Dobro jutro Hrvatska, ako vam slučajno jutro zvučim malo usporeno i ako se malo plete jezik, imam stvarno dobro opravdanje, obećajem. Naime, jučer smo se kolege Kasandra, Nino, Dora i ja popeli na drugi najviši vrh Velebita, na Sveto Brdo, i osvojili smo preko 800 od ukupnih 1752 metra nadmorske visine. Oko 4 sata je trajao uspon, nešto manje od 3 sata smo se spuštali. Hvala by the way i Joško i Željka koji ste popratili malo to na društvenim mrežama Otvorenog i koji želite, odnosno pitate i brinete kako si ti jučer to sve napravio i sad si evo već jutro na poslu. Teško. Malo sna fali, ali nema veze. Spavat ćemo dok umremo. Da, pogled gore neprocjenjiv, s jedne strane Lika, s druge strane prekrasno more. Uspjeli smo se svi zajedno ismijati, posvađati i pomiriti, skoro odustat, ali dobro je se bilo na kraju. Tako da, nova epizoda 10.000 koraka po Hrvatskoj je u pripremi. Ako ne znate, riječ je o serijalu na društvenim mrežama Otvorenog u kojem obilazimo Lijepu našu i radimo logično 10.000 koraka. Razgledamo sve ljepote i znamenitosti te uz domaćine odemo na najbolju kavu i pojedemo nešto fino. Doduše, u ovoj epizodi je malo kaskao taj dio kave i nečeg finog, jer na Velebitu nema ugostiteljskih objekata, a i napravili smo dobrano više od 10.000 koraka, tako da hashtag nedostajete i hashtag, jel se ovo računa kao dvije epizode onda ako je 20.000? Molim duplu dnevnicu. Sve bilo super na kraju, zaboravite klasične team buildinge, odite s kolegama na planinarenje i samo gledajte kako vam timska kemija raste.

0: Sjajno, the first time.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Filipso.
1: Već dobrano kreću godišnji odmor i vidi se to po gužvi na A1 u smjeru mora na dionici između Lučko i tunela Mala Kapela, odnosno između čvora Lučko i tunela Mala Kapela je dosta velika. Na naplati Lučko trenutno je oko 4 km kolona, onda gledam na A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km. Pazite jedni na druge, za sad nema nikakvih izvanrednih događaja koji dodatno kvare zabavu, neka tako i ostane, ako ipak imate nešto za dojaviti, 0800-3356 je broj. Hvala i sretan put! Sretan put u čovjeka koji večeras nastupa u Splitu. Ovo je Calvin Harris.

0: samo mene, Norveška nogometna reprezentacija podsjeća na Hrvatsku 2018. Evo, danas igraju četvrtinu finala protiv Engleske, sretno im. Bome Erling Haaland, sjajni njihov norveški izlazni proizvod, a evo, The Bausa su trojac iz Norveške koji je napravio ovo ljetnu himnu. Upravo smo ju slušali, 8 sati i minuta je.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Daj pet za užurbano jutro.
4: Daj pet na treningu.
3: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
4: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
1: Otvoreni.
0: Vrijeme danas pravo ljetno, međutim mogući su tu i tamo oblaci i tu i tamo poremeni pljusak s grmljavinom i to najviše u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu i jugorskoj Hrvatskoj, onda kasnije i popodne i u ostatku Hrvatske. Tako da budite na oprezu, ali temperature pored toga iznad 31 u cijeloj Hrvatskoj, s time da imate onda na umu da kad se nadvuku neki oblaci da budete malo samo na oprezu, da ne bi neko jače grmljavinsko nevrijeme bilo, jer i to je također nažalost moguće. Toliko o vremenu, idemo se mi baciti na pjesmu koja je meni praktički kao zagrljaj. Slušaj ovo. Olivia Dean i So Easy. Dobro jutro, Hrvatska.

Harry Styles i American Girls u 8 sati i 14 minuta. Ovaj tjedan napustila nas je još jedna glazbena legenda, znamo ju po hitovima među kojima se najviše ističe upravo onaj iz filma Footloose. Znamo o kojem je riječ. Mi mlađi možda pamtimo više tu legendu po pjesmi iz drugog nastavka Shreka. Riječ je naravno o...

recimo za izabrat na karaokama ako odlično pjevate ili nemate srama. Možemo samo zamisliti kakav je njoj osjećaj bio raditi ovaj hit koji će to zauvijek biti onako u studiju sa slušalicama prije 42 godine. Nek ti je laka zemlja,

0: Weekend. Beautiful Reason, 8:25. Dobro jutro. Slušaš Weekend uz Otvoreni. I Senator HR.
1: Ugrabi vikend uštede u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
7: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: zaliha, Boš i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, evo trenutno je gužva na A1 na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, tamo se vozi usporeno u kolonama koje su u pokretu uz povremene zastoje. Jedna prometna nesreća se također dogodila na A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, tamo se vozi uz ograničenje od 40 na sat. Nadamo se prije svega da su svi dobro. Ako imate koje saznanje više o tom ili bilo kojem drugom događaju, dobrodošli ste na naš besplatan 0800 3356. Samo nakon zvučnog signala ostavite svoju poruku koja može puno pomoć ako stigne u pravom trenutku. A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 3 km i to su ovako jedine informacije vrijedne spomena. Sretan put gdje god pošli i uživajte uz hitove poput ovog.

bio sam ovaj tjedan malo na moru i iz svakog drugog beach bara udara ova stvar. Definitivno hit ljeta 2026. Another E54 Ultra, Talk to You do 8.35. Sad nas je već više budnih nego prije sat i kusur kad smo se prvi put čuli, pa dobro jutro, Hrvatska! Kako je? Gdje se slušamo i u što se slušamo? Uvijek mi bude onako fora kad se javite na WhatsApp otvorenog s nekom glasovnom ili običnom porukom, čisto da onako lakše vizualiziram kroz što vas sve pratim hitovima. Tako da, dobrodošli ste na 091-400-3355. Ja sam Jan, podijelite sa mnom komadić svoje subote. Beyoncé, Taylor Swift, Hozier, Otvoreni, samo hitovi.

0: doslovno Fastboy i Rough Wave na otvorenom u 8.45. Dobro jutro Hrvatska. Sjajna mi je Viktorova poruka, kaže: malo da se prisjetim što je matematika, zbrajam neke novce i tako to. Pa gle, uvijek je dobro malo reći i biti sretan što si učio matematiku i što ti barem dobro dođe za financije jednog dana, jel'a? Onda Samir se javio, vozimo se od Omiša za Zadar, pozdrav, pozdrav isto tako. Pozdrav od Ararite, 5,5 godina, koji je uzbuđena radi današnjeg izleta s Hvara na Brač, šalje mama Ana Katarina. Predobro, uživajte ekipa i ostali svi, dobrodošli ste na WhatsApp otvorenog, broj je 091-400-3355, podijeli komadić svoje subote.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, gužva je na A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, tamo se vozi usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Također na A1 dogodila se ranije jedna prometna između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, tamo se vozi uz ograničenje od 40 na sat. Gleda malo gužve na A2 kod naplatnih postaja Trakošćan, kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km i evo gledam ovdje na A3 od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prilazu Bajako kolona je trenutno oko 2 km. Krčki most prema Omišlju kolona 4 km. Tako da eto, gužvovito je, ljeto je stiglo, godišnji su krenuli to dobrano, tako da pazite jedni na druge. I ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je broj na koju možete dojaviti. Hvala unaprijed i sretan put, želi otvoreni!

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

puno lijepih trenutaka, puno pobjeda, puno uspjeha, radosti i veselja hrvatskog naroda, hrvatske reprezentacije, dočeka, medalja i to su one stvari koje ja pamtim.

0: Λιέτα, τέρμε του χέλ.
1: Οτφορένι.
2: Vrijeme je nestabilno. U većini unutrašnjosti je oblačno u Istri, pada kiša dok je sunčano na Jadranu. Poslije podne kiša će padati u cijeloj zemlji. Maksimalne temperature na kopnu idu do 27, na moru do 32. Ja sam Matea Sunži, 9 sati je dobro jutro. Policajka koja je ozlijeđena tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja dobro se oporavlja. Podsjetimo, jučer ju je nožem napao 78-godišnjak koji je već ranije kažnjavan. Nažalost, ovaj događaj pokazuje kako raste trend napada na policiju, govori ministar policije Davor Božinović.
3: Imamo u posljednjih 5 godina više od 1130 napada na policijske službenike. Samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava. I mi to tretira kao napad na država. Ono što nama treba je i brzina kažnjavanja.
2: I sporta, u drugoj utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva Španjolska je s 2-1 pobijedila Belgiju. U polufinalu Španjolce čekaju Francuzi. Večeras se igraju posljednja dva susreta, od 23 sata Norveška i Engleska, a u 3 ujutro Argentina Švicarska.
4: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, a onda krene The Best Of. Tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi. Otvoreni.

0: Boris iz Zagreba ima poruku. Evo, taksiram, ali svi još spavaju. Ajmo ljudi, buđenje ili idem doma? Ok, misija prihvaćena.
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuham si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
3: Jutro, lijepi pozdrav. Evo, da vam javim, ja sam završila svoje dežurstvo za jučer, za danas i sad konačno sloboda, vikend, more, kupanje, opuštanje do ponedjeljka, a nakon toga odbrojavanje do godišnje.
0: Ajme, genijalno. Kako izgleda tvoja subota? Slobodno javi na WhatsApp 091-400-3355. Za razliku od Marijane, jedna druga Marijana, malo južnije od nas, veliki pozdrav iz Srednje Bosne, danas dežurna subota uz Otvoreni radio. Onda malo sjevernije, pozdrav, ovdje Lucija, ne znam gdje vas se sluša u Hrvatskoj sve, ali vas se sluša u Njemačkoj, u Berlinu, na poslu u jednom hotelu. Baš mi drago što smo tu u svim trenucima, da hitovi pašu jednako uz posao, ali i uz odmor. Javila se evo malo ranije i jedna djevojčica sa predivnim imenom. Halo, Ararita.
4: Dragi Otvoreni radio, danas idemo u...

0: kako se uljeni ova stvar. Chapel Roan, mlada zvijezda usponu, Good Luck Babe.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaća paprika Babura, kilogram, €39. Svježi svinjski file, €5.29. Namaz Duo Gold Milk ili Creamy, €4.79. Maslac, 99 centi. Ile domat, €79.99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
6: Puno hitova i još hit. I još.
4: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
7: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Otvoreni.
4: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Biz & Honey, Take My Mind. 9:45, evo samo kratke prometne informacije, jer javila je Anja da u smjeru mora je bio sudar, nažalost, kod Vukove Gorice i sve do Novigrada na Dobri je velika kolona, trenutno preko 3,5 km, piše tako barem informacije na stranicama Haka, potpuni je zastoj, nadamo se da nije ništa preozbiljno, da će se brzo raščistiti i riješiti, pa ako imate kakvu informaciju više, slobodno dojavite na naš besplatan 0800 3356. Još informacije sa A1, jedno vozilo je u kvaru u tunelu Plasina na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, pa se vozi iz ograničenja 80 na sat. I naravno, očekivane gužve su u smjeru juga na naplati Trakošćan, Lučko preko 2 km. Pazite jedni na druge, sretan put gdje god pošli, to želi Otvoreni.

0: Nađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr. Samo smaži.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
2: Otvoreni. Život nije ni šafl, ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Jonas Blue ima live Edge of Desire, ljetni hit 2026.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Daj pet. U uredu. Daj pet. Na treningu. Daj pet. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
1: Otvoreni.
3: Većina zemlje je sunčena, kiša pada u Istri. Zagreb 26, Rijeka 27, Osijek 26, Split 28 i Varaždin 24. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će 10 sati. Dobar dan. Nastavit ćemo s vremenom za skoro cijelu zemlju, osim područja oko Dubrovnika i izdano je žuto upozorenje. U popodnevnim satima očekuje se grmljavinsko nevreme, dok će tuče biti u Zagrebu i Karlovcu. A novi srpanjski vikend donosi nove guše, pojačan je promet u smjeru mora, zastoji se stvaraju jer na radionicama traju radovi, javlja HAK. Kod naplatne Trakošćan u smjeru Zagreba kolone oko 3 km, a prema Lučkom i smjera Buzina oko 2 km. I još ćemo pognuti do Splita, gdje je počela ultra najveći festival elektronske glazbe. Prva noć prošla je u redu, srećom hitne službe, vatrogasci i policija nisu imali puno intervencija. Policajac Ungrina.
4: Protekla bez incidenata, ne bilježi se ozljeđivanje osoba, niti ozbiljno narušavanje javnog reda i mira. Najveći broj policijskih postupanja odnosio se na suzbijanje zlouporabe opojnih droga.
3: Ultra u Splitu traje do ponedjeljka, nakon čega se seli na Brač.
0: Eto, možda se varam, ali svake godine slušamo toliko uhićenja, toliko incidenata, toliko svega. Bravo!
3: Ovo su dobri posjetitelji.
0: Svaka čast, evo, neka tako bude i danas i u noći pred nama. E, predobro.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
5: Kad nema ljubavi.
1: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo ih jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Daj, daj, ne znam jeste vidjeli line-up za finale svjetskog nogometnog prvenstva. Jao!
1: Svjetsko je stiglo uz Otvoreni.
0: Po prvi put, pa reklo bi se u povijesti, će svjetsko prvenstvo imati u stilu Superbola onaj halftime show, odnosno show na poluvremenu. Justin Bieber je najavljen, Shakira i Burna Boy koji smo upravo čuli i BTS, bit će to definitivno jako, jako dobra fešta, ali do finala prvo treba doći. Čuli smo kod kolegice Mateje ranije o vijestima, četvrtine posljednje finala se igraju večeras, evo Norveška, Engleska od 23 sata, Norveška koja je postala apsolutni ono hit ovog svjetskog prvenstva i taj njihov Haaland igrač koji inače igra sa našim Joškom Guardiolom i Mateom Kovačićem u Manchester Cityu. Ne znam kako ljudi prije nisu čuli za njega, ali ja možete da ga je sad puni internet. Čak i ljudi koji ne prate nogomet izlaze njegovi klipovi jer je čovjek stvarno karikatura. Smiješan je totalno, a uz to igra najbolji nogomet života i vjerojatno ćemo još puno, puno čuti o njemu. Onda u 3 sata iza ponoći imamo Argentinu i Švicarsku. Hoće Lionel Messi možda završiti svoj put na svjetskim prvenstvima ili će ipak nastaviti dalje, jer s druge strane u polufinalu drugom čeka Francuska i Španjolska. Znači oni igraju tek tamo 14. a sad ćemo saznat hoće li Engleska, Norveška, Argentina ili Švicarska ko će se susrest tamo. Jako sam sad zapleo u priču, ali imate sve na internetima, hvala Bogu. Tako da u 11 na večer Engleska i Norveška, u 3 sata iza ponoći Argentina, Švicarska.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
2: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama, 1,39 € i trešnja 500 grama, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Petran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tin Miketić.
8: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
9: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Kakva stvar, Felix Yen i Shaus, Walk With Me. Dobrodošli u vikend uz otvoreni 10.46 i trenutno je stigla upravo jedna poruka od Matea da se obavijesti da na autoputu kod čvora Sredanci u smjeru Osijeka pored ceste je jedno malo lane s unutarnje strane ograde, ne može pronaći izlaz van pa samo opreza vozače. Eto, ako ste tamo negdje blizu, please malo usporite, pripazite. Za ostatak Hrvatske znam da nije sjajna situacija u prometu, cijeli dan danas ide se prema moru naveliko, između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora se stvarno jako, jako sporo vozi. Naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona trenutno 3 km, Lučko 2 km i Krčki most gledam u oba smjera 4 km. Tako da samo strpljivo, ako imate kakvu svježu informaciju ili ovako poput Marka kao što je javio, 0800-3356 je broj, ako javite informaciju na vrijeme može puno, puno pomoć. Sretno!
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBudget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
3: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
4: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
4: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: i Cardi B. Dobrodošli, dragi svi.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file batka i zabatka 3,99 € i nektarine euro i 45. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
5: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
6: Na kopnu je sunčano, kiša pada u Dalmaciji, Istri, Makarska 30, Zadar 29, Pula 25, Karlovac 27, Bjelovar 26 i Slavonski Brod 27. Ja sam Matea Sunč, 11. sat i dobar dan. Uskoro ćemo moći lakše prijaviti životne situacije za koje se moralo ići u matične urede. Bilo da se radi o rođenju djeteta, planiranju braka, promjeni imena i slično. Digitalizacijom sustava 5 državnih matica postaće jedna. U svemu će pomoći i umjetna inteligencija, najavljuje resorni ministar Habijan.
7: Želimo izbjeći da građani radi vađenje bilo kojeg dokumenta, ovdje govorimo sada konkretno o ovim osobnim događajima, odnosno osobnim stanjima, moraju obilaziti različite šaltere da tu se mogu zapravo učiniti, ako mogu reći, iz udobnosti svog doma.
6: Projekt je vrijedan 4 milijuna eura, većinom europskog novca. Saša Bilić iz Agencije za podršku informacijskim sustavima.
8: Važno je da ovakvi sustavi budu stabilni na modernim tehnologijama, što zapravo sad i radimo. S jedne strane matičari, s druge strane građani će više sustava, više pojedinačnih zapisa sad imati na jednom mjestu. Kroz platformu e-građani.
6: Podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobodi otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana na raznim lokacijama izvodit će se više od 70 programa.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove neumorno, od največjih do najnovijih, čak i dok spavate. Otvoreni.

Kako je dobra ova stvar od Miley Cyrus. Složio bi se norveški napadač Erling Haaland. Jer jedan njegov cimer je podijelio informaciju da kad su živjeli zajedno, bivši naravno cimer, kaže da je Erling Haaland uživao gledajući Hanu Montanu i da se uvijek slatko smijao dok bi gledao to i da nikome njegovih prijatelja nije jasno, ali on bi lagano išao s tim, jer to je njegov džir. I obožavam, iskreno, zato je takva zvijezda što na nogometnim terenima, to i na društvenim mrežama. Erling Haaland je osvojio svijet, večeras Norveška igra protiv Engleske četvrtinu finala i onda u 3 sata iza ponoći Argentina i Švicarska će se malo isto tako sukobit u borbi za polufinale. Sad 11 sati 12 minuta, evo samo da podijelim poruku od Ražena, kaže pozdrav, samo da obavijestim da kolona iz smjera Krk-Krčki most u oba smjera nije 4, nego preko 12 km i ja sam zapeo u njoj, stojimo i ne mičemo se metar po metar. Žao mi je što je tako, nadam se da svi koji ste zapeli u nekim gužama, vjerujem da je prema moru, prema unutrašnjosti je situacija ok, tako da imajte onu dobru staru na umu, idemo na godišnji polako, ima ga, ne treba sad žuriti nešto da se ne dogodi još neka glupost, jer evo trenutno kaže Martina da je poslala, kaže Martina da se voze prema moru od Jaske prema Bosiljevu, ima dosta vozila na cesti, vozi se oko 80 bez zastoja i unatoč tome dosta vozači pretiču po zaustavnoj traci jer se naravno žure na odmor, pa evo pripazite najviše na to. Hvala puno na tome i hvala na javljanju. Pozdrav svima koji ste na putu, pozdrav vama koji niste na putu, nego koji ste uz radio i radite nešto totalno treće. Dobrodošli ste sa pozdravom i porukom na WhatsApp 091 400 3355. A ja kao uvijek pitam, kuc kuc, ima koga?

0: Znam da je situacija tako da se nitko ne vozi ni približno brzinom Ferrarija, ali hej, možda je ova malo pjesma pomogla s radija.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBudget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
2: Torteri Makaron. Zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
3: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Dobar dan, Hrvatska, u 11.34, halo.
1: Pozdrav otvoreni, Vedran je pri telefonu, supruga i ja putujemo na medeni mjesec u Tučepe, putujemo iz Vukovara, kako smo prošli Sveti Rok, srećom u našem smjeru prema moru nema kolone, ali prije Svetog Roka je ogromna gužva, sigurno neki 6-7-8 km. Bog.
0: Eto, sretan put i vama, hvala što ste se javili naš besplatan WhatsApp, logično da je besplatan broj, inače 091-400-3355, kad imate neku prometnu informaciju, možda je najlakše ostaviti samo glasovnu poruku i lijepo informirati ostale. Tipa, možda isto tako lakše ne voziti autocestom, a?
2: Bog, pozdrav sa puta za more. Vozili smo se prelijepom Karolinom, skrenuli sada na Luizijanu, planiramo vidjeti Lokvarsko jezero i Carski most. Cesta je prazna, pitoreskni kraolici, prekrasno. Umjesto stajati i živcirati se na autocesti. Pozdrav od Roberta i Tanje.

0: Friends. 11.44 je Dobar dan Hrvatska. Ja sam Jan Mihaljević, bio s vama kroz cijelo ovo subotnje prije podne. Nekako se onako lansirao u dan i znate što je najbolja stvar od svega? Subota je praktički tek počela. Zato ako ste se nedavno tek probudili, prije svega dajte si plus jer ste se kvalitetno odmorili. I to je jedna jako dobra stvar i za to vikend i služi. I još je puno, puno vikenda pred nama. Ako pak se cupkate mic po mic u ovim gužvama na A1, kao je recimo Lucija, kaže, uživo sa A1, kolona duga 8 km iz nepoznatog razloga stvorena od Zadra do Jasenice benzinske u smjeru Zagreba. Ah, da, gužve su gužve, vjerojatno je zatvoren tunel tamo i to se onako često događa kad se želi malo rasteretiti tunel i sami promet na putu prema unutrašnjosti ili prema jugu, svejedno je. Ali kaže Lucija, jedno dobro pitanje za Eter, onako pomalo sarkastično. Čemu služi lijeva traka na autocesti? Preticanju vozila iz desne ili laganoj panoramskoj vožnji 100 na sat? Dajte ljudima prva lekcija u autoškoli, kaže. Je, istina je istina, ali eto, uvijek postoje izvanredni slučajevi. Tako da, ajde, molim vas, pazite jedni na druge, koriste lijevu traku za ono za što i služi, koriste žmigavce, pazite na razmak i sve one stvari koje kao ptice mi s radija ponavljamo, ali ipak se uvijek i događaju. Bilo mi je lijepo s vama, čujemo se opet sutra, isto mjesto, isto vrijeme. Do tad, Anja kolegica preuzima za 15 minuta. Pusa bok!
1: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
5: Puno hitova i još hit. I još!
6: Večer uz Otvoreni.
7: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
8: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
9: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Ljetni favorit Paul Monkey i Awazi točno na polovici ovog dana. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file batka i zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural World 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural World 5 magnezij.
0: Unutrašnjost je oblačno, dok su kiša i sunce na Jadranu. Poslije podne stiže grmljavinsko nevrijeme, pa je cijela zemlja pod žutim upozorenjem. Maksimalne temperature idu do 32 stupnja. Ja sam Matea Sunči, podne jedna minuta, dobar dan. Od idućeg tjedna točit ćemo skuplje gorivo. Kako se doznaje, litra benzina bit će skuplja 3 centa, a dizela i plavog dizela 8 centi. Podsjetimo, vlada će nakon telefonske sjednice u ponedjeljak objaviti službene cijene. Iz svijeta u Omanu se nastavljaju pregovori Irana i SAD-a. Nakon posljednjih napada američke vlasti žele da Hormuški tjesnac ostane otvoren, za što traže obvezu Irana. Također traže i prestanak napada na nekomercijalne brodove. Za sada nema odgovora iz Tehrana. U drugom četvrtfinalu svjetskog prvenstva Španjolska je s 2-1 pobijedila Belgiju. U polufinalu Španjolce čekaju Francuzi. Večeras se igraju posljednja dva susreta, od 23 sata Norveška i Engleska, a u 3 ujutro Argentina Švicarska.
5: Hvala Matea.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Ej, najbolji dio tjedna je ovdje, evo nam subote, ne znam, mislim da smo došli do ovih vikenda kada vas pitam gdje putujete ovaj vikend, gdje smo ovaj vikend, to je taj dio godine za ljeto, pa evo 091-400-3355 je otvoren, a mi ćemo odmah veselo, tako je, uz Bruno Marsa i I Just Might. Pozdrav svima, ja sam Anja, družimo se ovo popodne, naravno, uz hitove.

Ovo je Harry Styles i American Girls u vikendu uz Otvoreni. Gužve su ovaj vikend bome i na cestama, a i u Splitu zbog ovog momka. Znamo taj lagani ljetni ritam, Calvin Harris danas nastupa na Ultri. Gužve, gužve, gužve. Jeste nam živi Spličani? Imali igdje mjesta za staviti ručnik na

0: Slatka, a opasna. Sabrina Carpenter i Man Child. Brzo su tu 4 hita u komadu za maksimalno uživanje ovaj vikend. Prvi na redu Niko Santos i All Time High. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sejl. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
7: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
8: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 eura. Malina 125 grama, 1,39 eura. I trešnja 500 grama, 1,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.

Puno lijepih trenutaka, puno pobjeda, puno uspjeha, radosti i veselja hrvatskog naroda, hrvatske reprezentacije, dočeka, medalja i to su one stvari koje ja pamtim. Otvoreni.

eto na Feel Good radiju. Dobar dan. Ovo je Talk to You od Anothera. Pitala sam gdje se putuje ovaj vikend, mislim da je došlo to doba godine kad se pita gdje ste za vikend, a Željka kaže na pitanje gdje se putuje, putuje se u eter otvorenog. Savršeno, pazi šta vas čeka.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Robin Schulz i Million Good Reasons za ovaj vikend. Svi ste negdje na putu Ljiljana, kaže, iz Crne Gore natrag za lijepu našu. Pa dobro došli svi, lijepo se zabavite. Naravno s hitove.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
1: easy shopping. Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ovo ljeto u Arena centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena centru.
3: Broj 1. Broj 1. U Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: autentična i totalno svoja. Ovo je Lola Young i Messi. Bok svima od Mateja i mene. Ja sam Anja. Ajmo mi malo o vremenu.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
5: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: U nastavku dana promjenjivo, stiže kiša i pljuskovi s grmljavinom, Zagreb 30, Rijeka 28, Šibenik 31, Osijek 30 i Krapina 29. Ja sam Matea Sunži, 13 sati je, dobar dan. Nakon dužeg vremena i problema s radnom snagom, u ovoj turističkoj sezoni zdravstvo, posebice na Jadranu, trebalo bi funkcionirati dobro. Imamo do sad najveći broj turističkih ambulanti, njih 62 u 11 županija. A za 20 županija nabavljene su i 33 mobilne ambulante. Resorna ministrica Hrstić.
6: Mobilna ambulanta i turistička ambulanta jesu programi Ministarstva zdravstva zadnjih godina uvedeni upravo iz razloga prateći slušajući potrebe stanovništva i ne obraćajući se samo lokalnom stanovništvu, nego i potrebama tijekom turističke sezone.
0: Crveno, žuto, zeleno i uskoro bijelo svjetlo na semaforu. Upravo to testiraju u Rimu. Novo bijelo svjetlo trebalo bi pomoći autonomnim automobilima da međusobno usklade prolazak kroz raskrižja. To bi u budućnosti moglo značiti manje čekanja i manje prometnih gužvi. Za sad je riječ o fazi testiranja.
7: Ma nema mi reći, kak bijelo, pa nekad i od sunca ne vidimo nikad i crveno.
0: Pa tek bijelo.
7: Da.
0: Ali dobro, ovo su automobili kojima upravljaju računalna voda.
7: Aha,
0: i onda je kao njima lakše, znači vjerojatno dobiti senzore koji to,
7: da, nadamo se,
0: mogu skenirati i onda koji, da mogu proći.
7: Koji neće biti zbagirani. A da, da, hvala Mateja, vidimo se.
0: Jave,
7: se.
0: Da. Stručnjaci.
7: Da, da, sve ćemo na njih. Hvala, vidimo se za vremena.
1: Rito, na glavo i uvodu.
8: Mir, tišina, uživancija.
9: Zimljivo godišnje.
10: Na kupanje.
9: Ljeto.
1: Uz.
0: Ovaj vikend kao da je produženi, svi negdje putujemo, mi koji radimo gledamo društvene mreže sa suzicom u očima. Marina javlja, evo mi putujemo kući, vozimo se starom cestom preko Knina pa nas malo kupa kiša, ali barem nema gužve, bar za sada. Slušamo vas, kako nekad zaboravimo na tu staru cestu, a spasi živce ovim danima. Više o prometu uskoro, ali prvo o Žeži Hevena i I Run.

Cynical i Two Colors u vikendu uz Otvoreni. Dobar dan. Ajmo samo kratko pogledat te naše ceste. Gužve su nam ovaj vikend. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Pojačan je promet i naravno u smjeru mora. Zastoji su na mostu Mirna, vijadukt Limska Draga, te na dionici između čvorova i tunela Učka. Tamo baš na čvoru Učka u smjeru Rijeke kolona je isto 3 km i od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona 3 km. Samo te tri trojke nas prate. WhatsApp ili 0800 3356 je tu. Javite pa onda možemo pomoći i drugima. I šta da kažem? Ništa. Strpljivo, doći ćete di god trebate, onda će sve biti lijepo. A do tada hitovi. Ovo je Džamela i Superstar.

0: Ova stvar kao da vječno sija sunce uz nju. To nam danas i treba, nešto se prijeti, ova kiša s grmljavinom. Nema veze, mi smo ovdje, uživamo u vikendu. Ovo je bio Aziza Mijet Širan. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama, 1,39 € i trešnja 500 grama, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
4: Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipso.

čestitaka, puno pobjeda, puno uspjeha, radosti i veselja hrvatskog naroda, hrvatske reprezentacije, dočeka, medalja, i to su one stvari koje ja pamtim.

0: ako sad ova stvar nije barem malo rame ili kuk onako napravila da poskoči u ritmu bam bam, e onda znam šta će. Ray i Where's My Husband iduća, ajmo još dobre energije za ovaj vikend.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
3: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

0: Ta pjesma može biti u obliku chill pila i da moramo zabrati samo jednu koja bi to bila, s to bi svima bila ova. Slušali smo Baus i Magnerik, dobrodošli.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Daj pet za užurbano jutro.
5: Daj pet na treningu.
4: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
5: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: U unutrašnjosti je sunčanost, na oblakom u Istri je sunce, dok kiše mjestimice ima na Jadranu. Temperature na kopnu su do 31, na moru do 32 stupnje. Ja sam Matea Sunžić, 14 sati i 1 minuta. Dobar dan. Zadnjih dana glavna tema u političkoj javnosti je izjava predsjednika Milanovića da se ovaj put neće kandidirati za premijera. Pitanje je što mislite o tome nije mogao izbjeći ni šef Sabora Jandroković, koji je u Cavtatu obišao gradilište nove osnovne škole.
6: Potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku.
0: A prije točno 8 godina, na današnji dan, cijela Hrvatska je na trenutak prestala disati i potom doslovno gorila.
7: Perišić, Mandžukić, Mandžukić i Mandžukić i Super Mario je zabio i doveo do stana! Na vrata Rana Super Mario nas dovodi! Rekao sam da su se uspavali Englezi, da su stali! Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva!
0: Da, da, tad smo 2018. pobjedili Englesku za plasman u finale svjetskog prvenstva u Rusiji.
8: Baš danas, ha?
0: Danas. I sad se naježim kad čujem to.
8: Pa ja isto,
0: znači, vrati me automatski.
8: Da, meni srce poskočilo, vidim da nam se
0: da,
8: i okice su se. Odlično, hvala Mateja na ovim vijestima. Čemo sat vremena, mi odmah vrtimo dalje. E sad, jedna za cure. Onako, jedna za dobit samopouzdanje ovu subotu. Pink Panthers i Zara Larsson, slušamo Stateside.

0: take my pride. Felicien i Pride, a iduća nam stiže zaljubljena i po novom udana Taylor Swift. Ajde, baš lijepo, nakon toliko albuma di blati po bivšim dečkima, od sada samo srca lete. Opala je to ovdje za minutu.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni i Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden, u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Mikitić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
7: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: Zaliha, Boš i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, danas baš krkljanac. Kod napletnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Pojačani promet između tunela Sveti Rok i čvora Zadar istok u oba smjera vozi se usporeno u kolonama. I u smjeru otoka Krka kolona je od čvora Šmrika, a u smjeru Kopna od Malinske. Zapravo dodaću da imamo još jednu kolonu, naravno od naplatne postaje Lipovac. Prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona i dalje stoji 3 km. Eto, 0800-3356 je tu, znate najbolje, javite pa ćemo pomoći drugima i sretan put.

0: počage za ovu subotu. Ej! Ovo je bio Ale Faben i From Disco to Disco, a iduća Raven Lanay i Love Me Not. Taman lagana dok još malo sunce imamo, dok nas ne opere ona kiša, šta govore.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
3: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: 0800 33 56 broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, ajmo opet o gužvama, pred naplatnim postajama Demerije u smjeru Zagreba kolone je 1 km, kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolone oko 2 km i od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je 3 km i dalje. Baš su tvrdoglave te gužve danas, niste nikakve nove informacije dojavili, to je dobar znak, ali ako zapne tu smo. WhatsApp 0800 3356 kako god je lakše i sretan put.

0: Iko Iko My Best Friend, ovo je bio Justin Wellington. Evo Matej sa zadnjim vijestima za danas. Dobar dan svima.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
4: U nastavku dana izmjena sunca i oblaka, krajem dana stiže grmljavinsko nevrijeme. Sutra stabilnije i toplije, maksimalne temperature idu do 32 stupnja. Ja sam Matea Sunđi, točno je 15 sati, dobar dan. Od idućeg tjedna mogli bismo točiti skuplje gorivo. Kako se doznaje, litra benzina biše skuplja 3 centa, dizela i plavog dizela 8 centi. Podsjetimo, vlada će nakon telefonske sjednice u ponedjeljak objaviti službene cijene. Prosječna neto plaća u Zagrebu za travanj bila je 1782 eura. To je porast od 8,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine. U usporedbi s prosječnom plaćom u cijeloj Hrvatskoj, zagrebačka je veća za 230 eura. Nakon što je poznat prvi polufinalni par svjetskog prvenstva Španjolska-Francuska, večeras ćemo saznati i drugi. Na rasporedu su dva četvrtfinala, od 23 sata Norveška i Engleska, a u 3 ujutro Argentina-Švicarska.
0: Hvala Matea, idi lijepo, slobodna golubice, uživati u ovoj suboti i zapravo za sve, evo, za sve vas koji sad idete s posla, može malo partija, jel može Matea?
4: Ma naravno, da
0: kako
4: može.
0: Ne, tako
4: kako
0: je.
4: Ne bi moglo.
0: Bibi Rexa i Faithless, ovo je New Religion.

Koji lagani ritam uz Zerba i Mwakija. Ovo je Otvoreni. Dobar dan, dobrodošli. Ja sam Anja, pozdrav svima. Slušamo se i u Bangkoku, tako kaže Luka. Predobro, bome se fino putuje ovaj vikend. Pa evo podsjetnik, danas uvijek možete ponijeti sa sobom. Aplikacija Otvorenog je naravno besplatna i ima puno opcija, ovisno o vašem raspoloženju, šta vam paše. Hoćete chill, hoćete trening za plažu, fitness, lov za golupčiće i hot kanal. I samo ću upozoriti da je hot kanal, bome, opasna priča, jaka priča. Sretan vam put svima, pošaljite nam i koju fotku, a mi dalje sa hitovima gdje god da jeste, idemo na Passengera i Let Her Go. Well,

0: Kako moćno. Ella Henderson i Rudimental, ovo je Alibi, a koja toliko brutalno zvuči sa ovim poznatim zvukom. Kakvi back vokali su to, savršeno. Da, inače nam je to poznato zbog Gangsta's Paradise, ako je nekog kopkalo, pa otkud mi je to poznato? Eto ga!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo.
5: Ček, ovo nisam vidio prije.
2: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
4: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
2: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
6: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
7: Bok Ervine.
8: Elvine.
9: Bok Ervin.
10: Herman.
11: Nazvam ime voditelja.
6: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Filmovi, gaming ili posao od doma. Nabavi ekran po svojoj mjeri, kakav ti treba. U Harvey Normanu traje ljetni sejl. Televizori svjetski poznatih brendova sniženi su do 41%, a odabrani laptopi do 25%. Iskoristi sjajne uštede. Harvey Norman.
12: Dan bez stresa, treba ti prava kvaliteta. Bosch mali aparati, to pakcija ljeta. Olakši si život, pravac Elipso. Lajka Bosch.
2: Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
0: Prometni centar Otvorenog. Nažalost se dogodila prometna nesreća između čvora Jastrebarsko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Zagreba. Pojačani promet u smjeru mora i unutrašnjosti, povremeno su zastoj između čvora i tunela Učka i od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo i dalje kolona 3 km. Pa dokle više, ljudi moji, tih gužvica. 0800 3356 je tu otvoren za sve vas, pa možemo pomoći i drugima. I sretan put! Show me love.

James Hype i Waterfalls u vikendu uz otvoreni. Jučer je srušen svjetski rekord za najveći broj ljudi, pazite sad ovo, koje nose ćelave kapice na jednom koncertu. Naravno, koncertu Pitbulla, na kojem je čak 22.141 posjetitelja bilo s maskama tih sjajnih glavica u Hyde Parku. Zamislite, to se sve počelo zapravo rolati na koncertima gdje su se ljudi oblačili u Pitbulla i onda je tako svi su pomalo pomalo i eto ti srušen Guinnessov rekord, a Pitbullu je naravno srce ko kuća i samo je za kraj rekao ono svoje poznato: dale!

0: i svi zajedno. Odlično, Jennifer Lopez i Samira Knight za ovaj vikend. 4 hita u komadu stiže s prvim Bensonom Boonom i I'm sorry I'm here for someone else.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Torteri Makaron. Zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
3: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar Otvorenog u smjeru otoka Krka, kolona je od čvora Šmrika. Zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić i zbog prometne nesreće je zastoj kraj mjesta Krnjak. Nadam se da su svi ok, tu smo, kakve god informacije imate. Nemojte se sramiti, slobodno javite i sretan put!

0: Jonas Blue i Edge of Desire. Ajme, kakvo ljeto uz hitove, a ovaj vikend oni govore kiša, kiša, grmljavina i kiša. Pa kako to? Pa ne može to tako.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file batka i zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Daj 5 u uredu. Daj 5 na treningu. Daj 5 na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: Danas u cijeloj našoj lijepoj kiša i grmljavina, evo ako još nije krenula, trebala bi pred kraj dana, a sutra se ta kiša nastavlja u Istri i Dalmaciji, a u unutrašnjosti suho, inače bude obrnuto, ali evo, barem neće zahlađivat i dalje ćemo se mi vrtiti oko 30 stupnjeva.
5: Rito, na glavu i uvodu.
6: Mir, tišina, uživancija.
7: Živjogodišnje.
8: Na kupanje.
7: Ljeto.
1: Uz...
0: Ej, tako je, ajmo dalje mi na hitove, 4, jedan za drugim, i ljetni, i spori, i brzi, za svakog ponešto. Nadam se da tako dobro uživate u ovoj suboti, ako ne, sad ćete. Pozdrav svima, ja sam Anja, ovo je Afrojack in my world.
2: Samo hitovi.

pa da se čovjek naježi. Pa Monkey i Awazi na Otvorenom. Nedavno smo podijelili jednu klimu i onda smo skužili ajde jedna koni, jedna vruće je, ajmo mi dati još pet. A klimi ne možeš reći ne. Tako da od ovog ponedjeljka do petka još jedan razlog za slušati Jutro uz Otvoreni. Oni će ti sve objasniti kako doći do nje uvijek bude lako, a za one nestrpljive otvoreni.hr.

0: opasna Dua Lipa i Training Season, pjesma koja kaže dosta propalnim dejtanjima i eto, stvarno udala se žena, jao.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni i Senator HR. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr. Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
7: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: naš susjed Talijan Damiano David i The First Time u vikendu. Jučer je bio poseban dan kada se ekipa s Otvorenog okupila i osvojila drugi najviši vrh Velebita, Sveto Brdo, a to vam je zvučalo ovako.
1: Uf, dobro je, dajte mi čokolade.
0: Jadna naša Kasandra gladna, onda imamo Jana.
2: Što reći, koju posluku porati? Pola puta smo prošli, a još teža polovica nas čeka pred nama.
0: Da, i onda...
3: Čekaj nas rock and roll.
0: Apsolutno, nakon 3,5 sata penjanja tako uzbrdo, evo, umori se čovjek dok opće priča o tome ili kad ih čuješ. Ovako di Kasandra kaže, molim vas malo čokolade, barem svaka im čast. Sve ćete vidjeti u novoj epizodi 10.000 koraka po Hrvatskoj, koja izlazi uskoro. Kako smo lagani ovaj vikend. Olivia Dean is so easy.

0: Boy i Clock Lock, ovo je bila Born Again, dalje ljudi samo hitovi i uživancija, a ja ću vas pozdraviti. Hvala na slušanju, moje ime Anja i ugodan vam vikend želim. Lijepo se opustite, uživajte, zabavite, šta god vam srce želi. Ajde bok!
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do iste zaliha čeka vas u Elipsu, a na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske veneta kućine, kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman.
6: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
7: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
8: Ili možemo probati nešto novo.
9: Ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
8: Classic Zero, Radler Zero.
9: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
9: Jedan Joe, molim.
10: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
2: Puno hitova i još hit. I još.
0: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na duks-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
4: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
5: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
6: Ili možemo probati nešto novo.
7: Ovo nisam vidio prije.
3: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
6: Classic Zero, Radler Zero.
7: Ovo je zapravo jako dobro.
3: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
7: Jedan Joe, molim.

0: vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
1: Stop Shop, easy shopping.
2: Otvoreni. Samo hitovi.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina doma? Pod klimom, Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
6: Torteri Makaron. Zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
7: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
8: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike. Usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno.

0: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
1: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
3: Otvoreni.

vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sale. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Normanu.
7: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
8: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.

0: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište, a vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.

0: Zlatko, hvala ti za 2018. koju ću pamtiti cijeli svoj život.
1: Za mene je Zlatko Dalić jedan jedini i nezamjenjiv i hvala mu na svemu.
2: Čovjek velike snage, uvijek skroman. Hvala mu je na emocijama, tako se voli Hrvatska. Otvoreni. Feel Good Radio.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Boš

0: mog ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina doma? Pod klimom, Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr. Ovo ljeto u Arena centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena centru.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: Biraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Činjenica. Najveća boca parfema napravljena je u Čakovcu. Činjenica. Najdulja sarma ikad napravljena je u Vidovcu. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoren.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Filmovi, gaming ili posao od doma. Nabavi ekran po svojoj mjeri, kakav ti treba. U Harvey Normanu traje ljetni sejl. Televizori svjetski poznatih brendova sniženi su do 41%, a odabrani laptopi do 25%. Iskoristi sjajne uštede. Harvey Norman.
7: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz otvoreni. Hit, a ne fit.

igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske veneta kućine kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman.
7: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: volta.
1: Usbuke baba laike.
2: Ustaro shumi shirisiva baba. Uno kayoi komala shaba. Tusti vuk ljud koluk. A zlatna ribica na skrgima glivica. Pogledajte samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda. Suva